wani sabon salo daga Usain Danko wani kundi ne da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda mu'amalar zamantakewar aure take kasancewa ku ci wannan sabon kundi na Usain Danko wanda ya masa laƙabi da suna Fitan Biki yana ɗauke da tada